ལན་ཐུག་ཅ་རི་བ་ མ་ཏ་མི་སེ་ཡེ་སི་གི་ སེ་སག་པི་ ཏ་ཁེལམ་བ མན་དག་གི་ནི སེ་རིང་བ་ ལང་བམ ཨིན་ཨོ་ཅ་ སིང་ ཁན་བི་རག་ལི་བ སིང་ན་ ཐོང་ཇུ་ ཝ་ཁོམ ཁོང་ནང་དག་གི་ ཉིང་ཐེམ་བལ་ཨ་ཤ්‍රམ ཀོང་བ་དག་གི་ ཁན་ན་བལ་ལ་ ཀོང་བ라이ལག་པམ སགོལ་བན་དག་གི་ སན་ཌ્યારানী ཐང་ཅམ ཨ་མ་དི་ ཧ་ཝ་རི་བི་དག་གི་ ཅན་ཅན་ ཉིང་ཐོ་ཛ་ནི་